0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Apakah boleh sisa zakat fitrah dijadikan ke kas masjid? Dan apakah yang tadarus di malam Ramadan termasuk dalam golongan fisabilillah? Ya barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad.